pe și sunar. Cyprus Express. Energy Ichbeș. Beș. Câbrăsând, sirvesind de chiveș. Energy Ichbeș. Beș.